0: P7-klem-nyhetene.
1: Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i svenske Aftonbladet. Det omstridte partiet ble først sluppet til som samarbeidsparti for 4 år siden, men i april åpnet regjeringspartiene døra for å ta dem med i regjeringen etter dagens valg, dersom borgerlig side får flertall.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: Och det är ovanligt långa köer vid flera valglokaler i Sverige. I Umeå i Mittsverige har folk stått i kö i över 2 timmar, meddelar SVT. Orsaken är att det tar lång tid att få alla igenom valglokalet för man måste gå in en och en för att hämta valgsedlar. Den antatte gjerningspersonen bak knivstikkingen på Lørenskog var forsvunnet da politiet kom til stedet og fortsatt ikke pågrepet. Mannen som ble knivstukket kjørt til sykehus, men ikke kritisk skadd. Knivstikkingen skjedde under et masseslagsmål der opp mot 30 personer var involvert ifølge politiet. Ekstremvarmen i Frankrike i sommer får nå også innvirkning på champagnen. Den kan bli sterkere. Hetebølgen førte nemlig til at druene på de franske vingårdene fikk uvanlig mye sukker, og når sukkeret gjærer så blir det omdannet til alkohol. Franske vinprodusenter har derfor fått midlertidig tillatelse til å lage champagne med opp til 15% alkohol mot dagens grense på 13. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En kvinne i 60-årene er flydd med luftambulanse til sentralsykehuset i Førde etter en trafikkulykke i Stårheim i Vestland i ettermiddag, det melder politiet. To personbiler med totalt fem personer er involvert i en front-til-front-kollisjon. Skadeomfang er ukjent. Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i svenske Aftonbladet. Det omstridte partiet ble først sluppet til som samarbeidsparti for 4 år siden, men i april åpnet regjeringspartiene døra for å ta dem med i regjeringen etter dagens valg, dersom borgerlig side får flertall.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: USAs president Donald Trump säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky må stansa angreppene på russisk dieselproduktion och drivstofflagre. Kravet kom idag efter gentatte ukrainske dronangrepp mot russiske raffinerier. Den amerikanske presidenten påstår att det är Ukraina-krigen som är orsaken till att dieselpriserna i världen är så höga, inte krigen i mitten. Kaldt og vått vær gir en skuffende blommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene, melder NRK. Plommeavlingen for landet totalt sett ligger an til å ende på rundt 1000 tonn, som utgjør om lag 70% av et normalår. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.

0: P7-klemnyhetene.
1: Ved Torshov kirke i Oslo har det for under en time siden vært et slagsmål der en person er skadd etter slag med hva politiet mener er øks eller slegge. Politiet jakter det de tror er flere gjerningspersoner. Personen som er skadet har fått et kutt og behandles av ambulanse på stedet. Politiet sier det ikke fremstår som et tilfeldig angrep. Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Svenske Aftonbladet. Årsaken, mener han, er at regjeringspartiene vil la det omstridte partiet få være med i regjeringen om de vinner valget i dag.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: USAs president Donald Trump säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky må stansa angreppene på russisk dieselproduktion och drivstofflagre. Kravet kom idag efter gentatte ukrainske dronangrepp mot russiske raffinerier. Den amerikanske presidenten påstår att det är Ukraina-krigen som är orsaken till att dieselpriserna i världen är så höga, inte krigen i Mellanöstern. Karsten Warholm ble slått av begge sine rivaler på drømmefinalen i 400 meter hekk i Budapest i kveld. Alisson Dos Santos fortsatte sin seiersrekke og vant på 45,98. Brasilianeren slo amerikanske Ray Benjamin med 42 hundredeler. Warholm kom bort igjen hekk rett etter utgangen av siste sving og ble klart slått. Han løp inn til 46,78. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.